0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rågen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
3: Carglass Replace. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade,
4: au!
6: Så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
7: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: garanteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinyl Gulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
0: På SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel pure gym good.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
7: Alle tiders

dig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Du lytter til Radio Alpha.

0: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
1: Replace. Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Grib på fiber, skåret til livet.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
16: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
0: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Radio Alfa, mit navn er Jens Mundberg, bliver hostet med masser af godt musik frem mod klokken er så 10.00. Denne søndag morgen, den åbner vi med Matthew Wilder og Break My Stride, og inden klokken er så 7, så kan du se frem til toner blandt andet fra Texas, der kommer og synger Say What You Want, Kiss, Yes, I Was Made For Loving You, Mads Langer med 3 AM, og så skal vi også nyde Rod Stewart, der spørger derud til Do You Think I'm Sexy? Og det er sikkert, hvor der er rigtig mange kvinder, der stadigvæk synes. Vi fortsætter musikken denne søndag morgen på Radio Alfa med toner fra Simply Red. Her kommer de med Fairground. Med den, velkommen til.

Sanne Salomonsen med et godt gammel hit her, nemlig Kærligheden kalder. Før det, så er det Simply Red med Fairground. Så dykker vi ellers ned i nostalgiens store skattekiste, der finder vi Rod Stewart og hvilken karriere han havde. Han valgte jo at selvpensionere sig selv sidste år, men det var tilbage i december måned. Og hvilken karriere han har opnået med hans utrolig flotte påklædning, altid velklædt, og så hans vilde hår. Han kommer her denne søndag morgen på Radio Alfa og synger Do You Think I'm Sexy? Come on.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Alle tiders bedste sange.

Mads Langer, Gersa, 3 AM, før det er Bruce Springsteen med Cover Me, og Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy. Vi fortsætter med de gode toner dagen igennem her på Radio Alpha. Lige nu så har jeg fundet toner frem fra Rufus and Chaka Khan. De kommer og giver os Ain't Nobody.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
2: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. 7 liter dyr vægmaling, 499. Eller Perco vinylgulv, sillebensluk, kun 199 per kvadratmeter. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan fra Hindsøj.
3: Lang tid siden, alt vel?
4: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder nogle af campingvognene for småskader.
3: Men det kan du hjælpe med.
4: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
3: Jo, det hjælper på det.
4: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
3: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
4: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
3: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
5: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
6: på Kefels Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med.
5: For det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
6: Lad os få 3 point i bogen og sende de lige hjem med et stort nul.
5: Køb billet
6: på randersfc.dk.
7: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Et gratis sæde på abcb2b.dk.
8: Hej, det er Dennis fra Danmarks Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danmarks Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
9: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
10: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.

rockerrull her fra Kiss og I Was Made For Loving You. Før det, så er det toner fra Rufus og Chaka Khan på Ain't Nobody. Vi fortsætter med de gode toner søndag morgen her på Radio Alpha. Lige nu så er det tid til Private, der synger My Secret Lover.

0: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Her

0: Så blev klokken 7 efter timeslaget, så er det 80'er nostalgi for Cindy Lauper og Girls Just Wanna Have Fun.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha.

Så fik vi åbnet team mellem 7 og 8 denne søndag morgen på Radio Alfa. Det gjorde med 80'er nostalgi for Cyndi Lauper og Girls Just Wanna Have Fun. Senere i denne time inden klokken 8, blandt andet toner fra Mariah Carey og Dream Lover. Vi skal nyde Peter Fordin og Jimmy Jørgensen på Vent på mig. Erasure kommer og giver os stop. Og Nick Kershaw spørger, wouldn't it be good? Allerførst, så skal vi have fat i en lille sjæler. Den kommer fra Big Mountain med Baby, I Love You Way, søndag morgen på Radio Alfa. Come on.

Lee Sørensen med mine øjne, de skal se før det Big Mountain og Baby, I Love Your Way. Det er nok et af de letteste bandnavne at huske. Det er nemlig M, og de har lavet nummer om det, de elsker allermest, nemlig popmusik.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

De skønne Silly Destiny's Child. Og den silkebløde musik. Jamen, say my name. Før det Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? Og M med popmusik. Så er det ellers toner fra Erasure, der siger stop.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
2: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
3: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
4: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
5: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
6: på Kefels Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med,
5: for det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
6: Lad os få 3 point i bogen og sende de vige hjem med et stort 0.
5: Køb billet på randersfc.dk.
7: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
8: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
0: Du lytter til Radio 11.

Blondie her med Heart of Glass, før det Erasure, der sagde stop. Så skal vi fat i skuespilleren Peter Frödin, og hvor kan han dog bare synge, den mand. Det er virkelig imponerende. Han stod sig sammen med forsangeren fra Hotel Hunger, nemlig Jimmy Jørgensen. Og det kom der dette fantastiske nummer ud af. Det hedder Vent på mig.

Steve Winwood her med nummeret om Valerie. Før det, så er det Peter Fordin og Jimmy Jørgensen. Og vent på mig. Kan du godt komme op på de helt høje toner? Jeg kan ikke. Jeg vil ikke engang forsøge. En, der virkelig mester det til fulde, det er Mariah.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
0: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Så blev klokken 8. Vi skal have dagens første nyhedsudsendelse med nyheder for både ind- og udlandet naturligvis. En dukfrisk vejrudsigt. Efter nyheder hver endnu en time på morgenradioen, den lægger vi ud med Human League og Human, men allerførst, her er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Folketingsmedlem for Venstre, Trine Jepsen, kritiserer nu sin partifælle Søren Gade for at gå imod partilinjen i sagen om en ny gødskningslov. Hun kalder det illoyalt, at Søren Gade meldte sin modstand ud, mens forhandlingerne stadig stod på. Søren Gade vil stemme nej, fordi han mener, at lovforslaget mangler et sagligt grundlag og dermed skader landmænd og landdistrikter. Politiet har hele natten været massivt til stede på Fabrikvej i Horsens i forbindelse med et voldeligt overfald, der oplyser Sydøstjyllands politi. Området har været afspærret, men på grund af efterforskningen kan politiet ikke oplyse yderligere. Hverken hvem, der har været involveret, og om nogen er kommet til skade. Det er også uvist, om nogen endnu er anholdt i sagen. Den slovenske cykelstjerne Tadej Pogačar har fået et brud i nakken, hjernerystelse og brækket et kraveben efter sit styrt i går på 8. etape i Spanien rundt Vuelta a España. Ifølge hans cykelhold er hans tilstand stabil og skaderne ikke alvorlige, oplyser holdet. Pogačar skal dog senere opereres i kravebenet, men først senere hensyn til hans hjernerystelse. I dag får hele landet med skydevejr med regn eller byer, måske også med torden. Senere dog overvejende tørt vejr vestfra, lokalt også med mulighed for lidt sol. Mellem 15 og 20 grader varmere, så får vi lidt til frisk sydlig vind.
3: Badeudsigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler, Aarhusvej i Randers. Tim.dk.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Så fik vi til at holde på timen mellem 8 og 9 denne søndag morgen på Radio Alfa. Det går vi i selskab med Human League og Human. Mit navn er Jens Mundenberg. Et par timer tilbage nu frem mod klokken altså 10. Inden klokken den bliver 9, så skal vi sammen nyde toner, blandt andet en klassiker fra Europe med The Final Countdown. Thomas Helmi har selskab af Hanne Bol på Talk It Out. Ronan Keating med Life is a Roller Coaster. The Bee Gees. You Should Be Dancing. Allerførst, et fantastisk nummer her fra The Verve. Her kommer de med Bittersweet Symphony på Radio Alfa. Godmorgen.

Mandadoro, så hvis det bliver, før det, så er det toner fra The Verve og Bittersweet Symphony. Så skal jeg fat i de store harmoniers orkester. Ja, der er efterhånden kun store bror tilbage. Her er det The Bee Gees. Her kommer de med You Should Be Dancing. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie.
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få Arla proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Her var det Ronan Keating, der gav os det dejlige popnummer Life is a Rollercoaster. Før det, så havde vi fat i toner fra Rio Speedwagon, Can't Fight This Feeling, og så ellers The Bee Gees, You Should Be Dancing. Vi fortsætter dagen igennem med masser af gode toner her på Radio Alpha. Denne søndag morgen, ingen undtagelse der. Vi skal nemlig have fat i Sandra, der giver os In the Heat of the Night. Godmorgen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
2: EDC Trio inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Ege lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ege.dk eller ring til EDC Trio.
3: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
4: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
3: Snart kommer premieren, specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i nordisk filmbiograf Randers. Book et gratis sæde på abcb2b.dk.
5: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
6: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
7: på Kefeus Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med.
6: For det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
7: Lad os få 3 point i bogen og sende de vige hjem med et stort 0.
6: Køb billet
7: på randersfc.dk.
8: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.

Det er i hvert fald en udtalelse, der aldrig kommer til at passe på undertegnet, nemlig He's the Greatest Dancer, Have the Sister Slit, søndag morgen på Radio Alpha. Før det, så er det Sandra and the Heat of the Night. Vi fortsætter med en dejlig dansduet. Her er det Hanne Bol og Thomas Helmi, der giver os Talk It Out. Godmorgen.

Lighthouse Family, Gers Hej, før det Hannibal og Thomas Helmi på Tour It Out. Om et øjeblik, så er vi klar med toner fra Frankie Goes to Hollywood med Relax, men allerførst, så skal vi nyde en god gammel klassiker fra Europe. Her kommer de med The Final Countdown.

0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Lyden af sommer.
2: Radio Alfa.
3: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Easyfire er verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
6: Sæt i gang!
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.

0: Godmorgen.
1: Osvald Helmuth med godmorgen, godmorgen. Dermed velkommen til Borgmøllens Radio her på 104 fra Favreskov. Vi bliver nuancer med Jeg drog min vej. Voice med kærligheden skal findes. Men lige nu, der får du Troels Christensen med Svigtet og Forladt. I studiet

Det bliver Blyfri 95, vi har skabt for hinanden. Andrea Berg, der sidst nit færre. Hjemmes musikanten og Spunser Barnum. Lige nu får du Lotte Risholdt stå af ræset.

bør kalimeres med sommerholiday. Kellys døren til mit hjerte. Lige nu her i Formiddagsradio på 104 fra Favreskov. John Mogensen med Carl Hermann og jeg. I studiet

bliver tørfisk med rullepølsemad, de fire tigger og fersilletaler med sushi, hvor spil du dan di musi. Men lige nu, der får du Susanne Dahl og Jens Jørgen Pedersen. Du er solen og nattens stjerneskær.

Det bliver Statruani med immer wieder Sonntags. Damiano med Lani med Marina. Lige nu er formiddagsradio på 104 fra Favreskov. Der skal vi høre Jan Larsen i studiet. Bo

næste morgen, træt og svimmel, nede fra den syvende himmel. Men i Paris har alt sin pris.

Valby og Henning Vad, når bare solen skinner. Mona G, dig skal jeg elske alt min tid. Men lige nu, der bliver det Jan Rasmussen. Du er den eneste.

Amigos, vend dein Herz højt nagt. Vi tager hul på endnu en formiddagstime her på 104 for Favreskov. Carine Høgfeldt, vi vil altid være venner. Lige nu går der Pia Pilgrims med Bortaget med vinden. I studiet, Bo

Det bliver Tommy Carlson, I've Got a Lonely Blots of Coconuts. Elisas, det skal være lidt. Lige nu, der får du fast domino, forever, forever. Let

Det bliver Streetblance med Sommeren og Særligheden. Claus og Servants med Sommerens Kys. Det bliver også Fantasy med Paradis Medley. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal være fat i Kim og Hallo med Hey Malou. I studiet

nu var Elvis Presley med Don't Be Cool. Bay Hassel med Send en tanke af sted. Vi skal også have 1000 striber med René Frans. Men lige nu, der skal vi lytte til Lena Holme med Min Kloge Hund.

bliver rakker og stændig, har du solskin i dit hjerte. Amigdue med nat og dag. Vi skal også høre Kisser og Søren med Jeg elsker dig. Jens Bæk Nielsen, han synger om sol bag hver sky. Ricky King kommer med ro til de rosen. Lige nu her i formiddagsregnet på 104 fra Favreskov. Der skal være fat i Daniel Alfantino med du und ich. I studiet, Bo Jensen.

vikingerne med hallo. Godmorgen, vi tager hul på tredje og sidste formiddagstime her på 104 for Folkeskov. Thomas Johansen, de unge dage, lige nu går der kima hallo med dag, dag og nat. I studiet, Bo

Det bliver Brian Nygaard med Sæt nu kaffen på. Billys Kaffeklub kommer med Barte. Vi skal også høre Donalds med Den gamle Mona-klokke. Lige nu får du René og Renato med Save Your Life.

hen gud, så henter jeg min riffel og går ud af min dør. Jeg vandrer ned til åen, hvor jeg så går i skjul. Jeg venter

debuter Mads Blatt med Nothing Mere End Kærlighed. H.C. Ejner danse under stjernerne. Lasse Stefans kommer med Ingen Porkler End Malkros. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal være fat i Vibeke og Henrik Nørlykke, skal vi sidde på en veranda. I studiet Bo

0: Det bliver Bernie Saxophones Entertainer med Lucky Lips, Skip Gunvæk og Containeren. Men lige nu, der får du Peter Aldal og Ida Lohmann. Jeg elsker dig stadig.
1: Jeg vandrer stille hen ad vejen.

Jeg har også fået en gitarre, hvor godt nok nå svind til åsk, men måske har jeg jo det ren i terpentin. Så nu kan jeg fortælle en børste, for de får en jern til.

Det bliver Martini og Jorts, men natten er ny. Lige nu, der skal vi høre Al Martino med Spanish Eyes. I studietiden klokken 9 har det været Bo Jensen. Tak for nu. Fortsat rigtig god søndag. Husk glem ikke at være glad.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Så Anne, nu har jeg sunget så meget for dig. Nu synes jeg godt, du kunne synge en lille sang for mormor.
3: Ja, det vil jeg også gerne.

Goddag, og jeg skal lige have den her lidt tættere på. Sådan. Goddag, og velkommen her til Radio Favrskov. Jeg hedder Poul Kjærgaard, og jeg skal være din studievært her i de næste 3 timer. Og jeg vil lige fortælle, hvad for noget, der skal ske i de 3 timer.

men der er jo da til det meste er en time. Den næste time fra 13 til 14, det er de gamle danske, de gamle 78'ere, altså lagplader fra 1900 og så ind til 1959. Den tredje time, det er fra 13 til 14, eller fra 14 til 15. Det er et bord på dreng, alt muligt. Der bliver også noget med I. Så velkommen her til Radio Favreskov, og vi samarbejder med City FM 104 her fra Favreskov. I dag lagde jeg ud med Inge-Lise Gård, og det var nu ikke hende, der sang. Det var hendes, jeg ved ikke, om det var hendes barnebarn eller hvad det var. Mormor sang her den i hvert fald. Nu skal vi have i musikken harmonika, tja. Og så kommer Irene Kloster med Tom, Tom, kære Tom. Så velkommen her til Radio Favreskov.

Polka ligner det nu, og da. Men han kalder det tja tja tja. Rytmen virker lidt sjov, jamen strikket og dog, den går lige til hjerterne. For når han giver den gas med sin skumme og bas, jubler alle eksperterne. Tja tja tja. Alle vil gerne have en lille tja tja tja på hans harmonika. Det er rigtig en hopsasa. Vores harmonika tja tja tja. Tja tja tja. Tja tja tja. På det gamle skib og klaver var det kun valse vi fik. Før i tiden nu spiller Lars mundtet med tidens teknik. En lille tja tja tja på sin harmonika. Vi har en moderne en, ja så spiller han gerne en. En lille tja tja tja på sin harmonika. Polka ligner det nu og da, men han kalder det tja tja tja. Rytmen virker lidt sjov, jamen strikket og dog, den går lige til hjerterne. For når han giver den gas med sin skummer og bas, jubler alle eksperterne.

Ja. Irene Kloster var det her med Tom, Tom, kære Tom. Ib Musin sang harmonika, tja, tja, tja. Det er, det skete på Møllegården, hed den film, den kommer fra. Nå, så skal vi høre Ibens ølstykke i november. Og Ingerd Helen, jeg tror, det bliver en kold, kold vinter. Ja, ja, nu må vi jo se. Det er i hvert fald her på Radio Fagerskov, i samarbejde med City FM.

Ja, Ingert Helén. Jeg tror, det bliver en kold, kold vinter. Og så var det Ibens med ølstykke i november. Iben Jonsen. Jeg betaler min skat med glæde. Og Ib Hansen, han er jo... operettesanger. Tango-jalousi skal vi høre med ham. Her på Radio Favreskov.

Det var Ib Hansen med Tango Jalousi. Og Ivan Jonsen, jeg betaler min skat med glæde. Vi skal have sponsorer lige om lidt, og Inge-Lise Gårde, en lille bitte mand. Og efter sponsorerne, der kommer Innocent Blood med En Sommerdag.

0: mand.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
3: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
4: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofagerskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Ja, det var Innocent Blood med En Sommerdag. Og så var det Inge-Lise Gårde med En Lille Bitte Mand. Nu skal vi høre Ib Grønbæk. Først en halv time på den ene side, så en halv time på den anden. Og så kommer Irsk Stubning med Whiskey in the Jar. Her på Radio Fagerskov. Samarbejde med CDFM.
1: Jeg ser ud på et tomme træt. Jeg har fået mig i øenet. Nogle hen på nye næsen en tog. Men jeg skulle være i dagens slå. Og nærmest den tid rigtig klog.

Ja, irsk stuvning her med Whiskey in the Jar og Ib Grønbæk. Det er jo først en halv time på den ene side, så en halv time på den anden. Nu skal vi have Ib Grønbæk. Jeg glæder mig. Inge Stavs, hun kommer og synger Tabby.

0: springer ud i sommer på ny. Var jeg det dog et sødt princip? Tak fordi de kom herud til revy. Velkommen i Cirkus Ib. Det glæder mig. Min sommersang kvæder jeg. En syd melodi, måske vil de sige, hvor den kan vi lide. Det glæder mig, hvis stemningen breder sig. Mit hjerte siger trøl en lille idyll for publikums skyld. Mit ønske for i år er lige ud af landevejen. Jeg ønsker klampen, hvor må få et minimum af regn.
1: Det glæder mig, mon himmelen breder dig. Den sol, vi vil se, skal smile og lide.
0: Det gør den måske. Bøgen springer ud i sommer på ny. Hvor er det dog et sødt princip. Tak fordi de kommer og så på revy. Tak siger vi fra Cirkus Ib. Det glæder mig. Farvelsangen kvæder jeg. Måske vil de sige, når den er forbi, og den kunne vi lide. Det glæder mig, hvis stemningen breder sig. I hjertet hos dem, og sødt pipler frem, imens de går hjem. Mit lille afskedsønske for mit publikum er blot, at de, når vi nu skilles, så må have det rigtig godt.
1: Det glæder mig, når glade folk spreder sig, for bibelt og lim på hjemturens trin.
0: Tak fra Cirkus Ib.

Inge Stavs sang her Tammy. Og Ib Sjønberg, jeg glæder mig. Ib Glindemann og hans orkester skal vi høre nu med Route 66. Og Ib Mosin kommer og synger Månen vil danse her på Radio Favreskov i samarbejde med City FM. Og jeg hedder Poul Kirkegaard.

Det var Ib Glindemann med Route 66. Jeg kan ikke fortælle dig, hvem der sang. Ib Mosin, Månen vil danse i nat. Så er det sidste, jeg kan spille for dig her i dag. Isam B. slutter denne her halvgammel danske med hver sin vej. Og så hopper vi ellers over til dem mor på dreng, når klokken den har passeret 14. Slut og vrøvl 13. Tak fordi du lyttede med. Og det var altså Isam B. hver sin vej.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, det var Gustav Winckler, som jeg lige fik startet lidt for tidligt. Med Gilly Gilly og sådan Pfeffer. Og så skal vi ellers ud og høre en hel masse dansk musik her. Vi skal høre Ivan Letts orkester med Johannes Wahl og Jeanette Melin med Armer som blind passager. Og så Little Doggy. Velkommen her til de gode gamle 78'ere.

ifald du vil giftes, så gå kun til bal. For der vælges pigerne ud. Og der kan du fuppe en tumpet rival og snuppe hans vordende brud.

bussen, der mødte jeg Susen. Og Susen var 17, og jeg var mere. Og Amor var blind passager. Vi snakkede kun om kartofler og ro, og jeg gjorde slet ikke kur. Jeg kiggede stjålen på hende i smug. Hun havde en yndig figur. Hun havde den kæreste molskjole på, og læber så røde og øjne så blå. Og kindernes blusen var ægte på Susen. Jeg skottede til hende mere og mere, og Amor var blind passager. Den dag skulle alle fra Jylland til Skjern, og bussen blev drønende fuld. En opkøber kom med en hel bør fuld jern, en kone med to sække uld. Som sild i en tønde blev folk stoppet ind. Man maste sig tæt op af Susen, det skin. Man krøllede pussen og stasen på Susen. Man skubbede til hende uden manier, og Amor var blind passager. Man støttes og puffedes og tog på vej. Man stormede bussen i tak. Der kiggede strikken så bønlig på mig, og jeg gjorde stemmen lidt skarp. De masser den dame, rabatten er blød. Hør frøken, sæt de dem kun her på mit skød. Stumt rødmede Susen, dumt grinede bussen, men hun var dog henrykt for sin kavalier, og Amor var blind passager. Med et blev tumulten os fremmed og fjern, der var kun os to og vor bus. Og dengang vi endelig ankom til Skjern, der var jeg forlovet med Sus. Forenet af fine usynlige bånd, vi gik gennem byen, jeg greb hendes hånd. Og lige på Stussen, jeg kyssede Susen, for jeg var jo smækfuld af gode idéer, og Amor var blind passager. Nu bor vi i Herning på 20. år, for hun blev mit livs direktør. Hvor knægt fik sin nye uniform på i går, han kører hver dag som chauffør. Og vi har 7 piger, den yngste er 6. Hun er en bedårende sød lille heks. Hun ligner den Susen, jeg fandt mig i bussen, men i rutebil kører jeg aldrig mere med Amor.

Det var med Amor som blind passager, Johannes Wahl, Eva Letts orkester og Jeanette Melin, Little Doggy. Nu skal vi lige overhøre den her. Det bliver Sid Merriman og hans orkester med Texas Gule Rose. Og bagefter skal vi høre David Crockett. Balladen om David Crockett. Det er Erik Michaelsen. Og hvad står der? Calle Martins.

0: jag tror väl det.
1: Ja, det var Texas Gule Rose, Sid Marian og kor og orkester. Så var det balladen om David Crockett. Det var Erik Michaelsen og Kalle Martins. Så kom Peter Spelman med Harry Brandelius og Ungmøllen på Karingsøen. Og skal vi lige have lidt sponsorer her. Rachel Rastani skal vi høre synge Marina. Og efter sponsorerne, der kommer Gustav Winkler med De Dansede Mambo.

0: musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov. Sendes i samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Ja, så letter vi da, gutter. Vi skal jo helt opp på den andre siden.
1: Oh, yes.
0: Skipperen var ikke så vond allikevel, gutter. Derfor skal også han få en strofe. Litt av både storm og stille glede og vemod. Noe som passer den siste trosse havet sin.
2: Ja, på viser jeg aldri er bruten, og jeg derfor vil synge en sang. Så når jeg begynner på slutten, ja, da blir ikke visa mi så lang. Jeg skal begynne på hutta til deg, denne visa er dikta av meg. Og jeg pakker den ned i min kuffer, da jeg fra Afrika reiste min vei. Jeg sutter dutteli og deg, jeg sutter dutteli og deg, jeg sutter dutteli og dutteli og deg.

Ja, det var jo så ikke lige det helt rigtige, jeg fik sat på. Men det var Magnus Samuelsen og med Sømandsgutterne. Sømandens potpourri om 1 og 2. Nu skal vi så høre, hvad hedder han, Frederik og hans orkester. Hver gang du smiler, og drømmen om Dakota.

0: tryk, så er du velkommen i vores hus.
1: Ja, så fik vi lidt, vi fik Frederik, hver gang du smiler, og drømmen om Dakota. Jørgen Ingemann og Birte Buch, et brev med tre kærlige ord. Og så var det her, i vores hus, Jørgen Ingemann og Birte Buch. Og så skal vi, ja, vi skal lige høre en til mellem. Skal vi i hvert fald ikke, fordi vi skal nemlig høre, vi skal høre Tom Pileby med Rakel Rastenni.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Velkommen til Da Mor Var Dreng. Jeg hedder Poul Kirkegaard, og jeg vil spille en masse blandet musik for dig den næste times tid. Velkommen.

I som forbogstav her i dag. Og det er jo så der er lidt her, der er lidt over år 2000. Men ellers er det meste af det er fra 80'erne. 60'erne er der lidt stykker af. Altså Ingmar Nordstrøm, The Wonder of You. Velkommen.

Yeah. Ingmar Nordstrøm's The Wonder of You og Ivo Robic med Morgan. Ja, så skal vi høre NXX med Beautiful Girl. Og så kommer en tysk, Ivo Meuser, Deine Augen schauen so lieb. Her på Radio Favrskov i samarbejde med City FM.

tror jeg, så er det regner udenfor. Men vi hørte NXX. NXS. Så en beautiful girl. Og så var det Ivo Møyser, der er en augenschauen så liebe. Nu skal vi høre Isla Grande. There's a storm brewing in a stadio. Goodbye, Jimmy. Goodbye.

Det var In Estadio, Goodbye Jimmy, Goodbye på tysk. Og så var det Isla Grant med There's a Storm Brewing. Ivar Medas, Når jeg bliver 67, jeg tror det er norsk, så kommer Inge-Lise Andersen, Fru Jonsen. Det tror jeg, det er i år. Og så skal vi have sponsorer, og efter sponsorerne kommer Ida Kor med Let Me Think About It.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofagerskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, det var Ida Kaur. Let me think about it. Og så var det Isetta Preston med Woman Behind the Man. Oh, så hørte vi jo også lige Inge-Lise Andersen, fru Jonsen. Nu skal vi høre Isaac Cohen og Alphabeta. Det er Bani B. Inger Nordstrøm. Hun har en sang, det her Sylvie Marie.

Det var Isaac Cohen og Abadibi Melodi Grand Prix. Inger Nordstrøm, Sylvie Marie. Husk, skal vi lige have fundet den her. Imagination, Just an Illusion, skal vi høre. Irene Cara, skal vi høre med Flashdance. Det er her på Radio Favreskov i samarbejde med City FM. Og jeg hedder Poul Kirkegaard.

Ja, så er det ved at være de sidste melodier, jeg kan spille for dig her i dag, inden Peter han kommer og overtager. Det her, det var Irene Cara med Flashdance, og Imagination med Just an Illusion. Nu skal vi det sidste, Ivy League, Tossing and Turning, og Ingerd Helén og Firebeat med Klappetakt. Ivar Simasturen, og det er godt at komme hjem. Så jeg vil sige tak for i dag. Kan jeg nu tage rigtig godt imod Peter? Vi høres ved igen om en uge. Kan du have det godt? Hej hej!

0: Like mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
3: Goddag nu! Vil du danse med mig?
4: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.

Ja, med disse toner her fik vi skudt eftermiddagsradio i gang. Mit navn er Peter Slejborg. Og ja, det regner også lidt udenfor i dag, og det er gråvejr i dag, så jeg håber, I vil lytte med på det gode musik, vi har i dag, og vi skal selvfølgelig også quiz i dag. Men lige inden quizzen, så skal vi lige have Lotte Risholm med på banen med at varme op med noget god musik, og det er som altid lidt god musik.

så kan du være med i lodtrækningen om det. Og husk, du skal være medlem af Radio, for at du kan deltage. Vi nærmer lige et godt John Mogensen nummer for at komme i god stemning. John Mogensen, mit kvindfolk.

et sjak, der har fanget torsk 14 dage træk, og vender hjemad med lasten fuld. Fisken ligger tæt, hakket under dæk, så kan man godt

Ja, det var så John Mogensen, vi fik her med nummeret Mit Kvindfolk. Og vi har stadigvæk en quiz kørende her på radioen. Det vi quizzer om i dag, det er tre gode John Mogensen CD'er og et par seler. John Mogensen seler. Den kan du vinde, hvis du kan svare rigtigt på dagens spørgsmål og har et medlemsnummer. Og spørgsmålet lyder sådan her. Hvad farve har John Mogensen seler egentlig? Ja, hvad farve har John Mogensen seler egentlig? Ring ind og giv mig et svar nu på 86 98 04 16. Jakob Haugaard skal vi høre nu med Hammer Hammer Fedt.

Ja, det var så Jakob Haugaard, vi fik her med nummeret Hammer Hammer Fedt. Og vi har stadig en quizkøn her på radioen, og det vi quizzer om i dag, det er tre gode John Mogensen CD'er. John, som han var, både 1, 2 og 3. Og så bliver der også lige smidt nogle seje John Mogensen CD'er oveni. Men hvis du kunne tænke dig at vinde det, tre gode CD'er og nogle John Mogensen CD'er, så skal du bare svare rigtigt på dagens spørgsmål, som er, hvad farve har John Mogensen CD'er egentlig? Hvad farve har John Mogensen CD'er egentlig? Ring ind og giv mig et svar nu på 86 98 04 16, 86 98 04 16. Og så kan det være, du den heldige vinder, der vinder tre gode John Mogensen CD'er og et par John Mogensen CD'er. Ja. Da jeg stod udenfor og ventede på min søde praktikant i dag, så stod jeg og så på bladene, og de var ved at falde af, og jeg tænker, hold da op, hvor det går stærkt i dag. Det er snart efterår nu. Og så kom jeg til at tænke på en sang, vi skulle høre. Det er med Maja Post. Nu falder skoven trinterbland.

Ja, så havde vi lige John Mogensen live ind her med nummeret Så længe jeg lever, og lige inden ham, så havde vi også Majbritt Post med nummeret Nu falmer skoven trint om land. Og vi har stadigvæk en quiz kørende her på radioen indtil klokken halv, så finder vi en vinder der, men vi kan stadigvæk nogle spørgsmål på gang mere. Og det vi quizzer om nu, det er jo tre gode John Mogensen CD'er, John som han var, og så har vi også et par John Mogensen CD'er, som man kan vinde, så det er jo super fedt. Det eneste, man skal gøre, det er, at man skal bare lige ringe ind og fortælle mig, hvad farve John Mogensen seler var. Ja, hvad farve var John Mogensen seler egentlig? Ring ind og giv mig svaret nu på 86 98 04 16. Og husk, man kan kun være medlem, ja, man kun deltage i quizzen, hvis man er medlem af radioen. Vi skal høre Jotelbio med nummeret Jeg vil vente ved min telefon. Og ja, det vil jeg gerne. Så jeg håber, der er nogen, der ringer ind her. Her kommer Jotte Bliver med Jeg vil vente ved min telefon.

Ja, det var så Jotlebiver med nummeret Jeg vil vente ved min telefon. Og det vil vi her på radioen stadigvæk. Og grunden til, at vi venter telefonen, det er, at vi venter på, at der er en, der ringer ind og giver os et svar på, hvad farve sæler John Monsen har. Hvad farve har John Monsen sæler egentlig? Og så kan, hvis du kan svare rigtigt på det, så kan du vinde 3 gode CD'er med John Monsen og et par John Monsen sæler. Så ja, det kan du vinde, hvis du har et medlemskab af radioen, så er du den heldige vinder, hvis du kan svare på det. Vi skal høre et godt fodboldnummer nu. Vi skal høre Safedu og BDK og B-Boys med nummeret Hvor vi fra. Vær så god.

Ja, det var så Shubidu og Birtekær og B-Boys, hvor vi fik her med, hvor vi fra. Ja, hvor vi fra. Vi er fra Danmark. Vi har stadig en quiz kørende her på retten, og det vi quizzer om i dag, det er tre gode John Mogensen CD'er og et par John Mogensen seler. Du skal bare fortælle mig, hvad farve John Mogensen seler er, han altid plejer at have på. Og så skal vi have fundet en vinder af dagens quiz her efter det her nummer, der kommer nu. Det er med Mathilde Ingemann, Blot slændende gennem regn. Og så skal vi lige have en omgang sponsorer, og når sponsoren den er slut, ja, så begynder jeg lige stille at finde vinder af dagens quiz. Så efter sponsoren og den her sang, så skal vi have fundet en vinder. Så ja.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Der er mere af den bedste musik om et øjeblik.
2: Er du til lopper, der hopper, så tag en tur til Sandby Krammermarked. Sandby Krammermarked har åben hver lørdag fra 10 til 15. Sandby Krammermarked, et perfekt sted for en rigtig krammernørd.
3: Radio Favreskov søger lige nu nemlig studieværter til radioen. Kan du lide det her musik?
4: Der er frugt i fej i møden, når Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go.
3: Eller kan du lide det her slags musik?
5: En lille ring af guld med kærlighed fra mig.
3: Eller kan du lide det her slags musik, for eksempel?

0: så kontakt Radio Favrskov på Radio Favrskov hjemmeside. Radio Favrskov, den bedste lokale radio.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: I samarbejde med Radio Favrskov på 104,0 fra Favrskov. Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
0: Mangler du nogle snoller til fredagshyggen, eller lidt god mad, eller andre gode ting og sager, så kom ned i Kvickly i Hadsten og køb din vare. Kvickly Hadsten, det bedste sted at købe din vare.
3: Og nu, tilbage til mere musik for voksne ører.
4: Vi blænder nu op for det utroligt populære program.
5: Det er det. Bonsoir. Good evening. Aløjsa, Pia.
6: I studiet er det Peter.
7: Hej, det er Peter Vildmand.
8: Nej.
9: Hej, jeg hedder Rasmus Nør.
7: Det er god radio.
9: Fik du fat i det?
10: Hold da op. Hold da bare helt op.
11: Det er skide godt, Egon.
10: Hvorfor fanden er der ingen musik?
0: Ja, hvorfor fanden er der ingen musik? Det er et godt spørgsmål, og det kan jeg godt svare på lige nu. Det er fordi, vi skal have fundet en vinder af dagens quiz. Og det, vi quizede om i dag, det var jo tre gode John Mogensen CD'er. John, som han var. 1, 2 til 3. Og så også et par fine John Mogensen sæler. Og det, man skulle gøre, det er, at man skulle fortælle mig, hvad farve John Mogensen sæler det plejer at være. Han plejer altid at optræde i. Og det var der faktisk en del, der godt kunne svare på. Kan jeg se her på en liste. Så det skal vi have fundet ud af nu. Så det blev... medlemsnummer nummer 425. Yes, medlemsnummer nummer 425 har vundet tre gode John Mogensens CD'er og et par røde John Mogensens CD'er. De kan afhentes i morgen i kontortiden, som er fra 15 til 17, eller du kan også, hvis du ikke har mulighed for det i morgen, kan du også komme herned nu og hente det. Jeg har indtil kl. 17, så kan du afhente det der. Vi skal høre discofilen med nummeret Vågner i nat.

Yes, det var så discofilen, vi fik her med nummeret Vågner i natten. Så hopper vi videre til Applejacks med nummeret 3 fede fluer.

0: Applejacks fik vi her med nummer 3 fede fluer. Så skal vi jo køre på landevejen med DSB-hej med den brune bisse.
1: Romeo Yrsa, T4. Ja, det er hej til Bensen. Bensen, kom ind. Er du der, dreng? Jeg savner dig. Hej til Bensen, den brune bisse. Ja! Åh, der er du, dreng. Prøv nu her. Det er hej. Hej i den frække ende. Nordland.
2: Solen står lav ved Industripark Syd. Den blænder mig blidt i mit bakspejl. Cylinderne synger, det er en pragtfuld lyd. Bisen er blank som et blank spejl. Vi skyder lidt fart, brænder gummi af. Hestene skal sgu have pisk. Der ved indfaldsvejen tager vi farten af. Men hvad fanden, jeg er morgenfrisk.

0: træde på speederen. Ja, det er den der til højre for koblingen, så kører det, Pjerrot. Ja, ja. Speederen i bund.
1: De påstår, man stresser på vejen i bilen. Ha, de vil slet ikke alt det, man når. Man får pillet en bus, og man får spist noget junk. For lige rettet sit hår. For ballet og svoglet, for snakket mobil. For vist nogle fakta og tegn. For fyren der foran er jo dybt debil. Men hvad fanden?

0: for indfaldsvejen ved Ring 2 der. Den er god. Yes!
1: Åh, hvis bare foden fik hvile på pedalen til højre, ville far her være i himlen. Hvis cylinderne dunkede og ikke skulle tøjes, hvis man ikke var en i vrimlen. Hvis det flød med p-plads og billig oktan, og man selv flød mad bag rattet. Det er bare aldrig sådan, det er. Men hvad fanden? Vejen er min. Hold da fast.

Ja, det var så DSB High med nummeret Den Brune Bisse, vi fik kørt på. Og når man godt kan køre lidt stærkt på de danske landeveje, jamen, så går det helt galt, så kan man godt ske at få et klip i kørekortet. Det har Flemming Bamse fået. Her kommer Bamses venner med nummeret Klip i mit kørekort.

0: Ja, uha, sikkert og det går. Det var så Bamses venner, vi fik her, klip i mit kørekort. Og så skal vi have et musikønske til vores kære karakter, Bent, der gerne vil høre Lisa Per, Nu regner det i Danmark igen. Og ja, det gør det med meget i dag. Så jeg kommer der et musikønske til dig, Bent. Lisa Per, Nu regner det i Danmark igen.
1: Her får du et musikønske.
2: Hvad er i orden musik? Smag, smag, smag.

Ja, det var så et musikønske til vores kære kasserer, der gerne vil høre Lisa Per med nummer Nu regner det i Danmark igen. Og ja, men jeg kan se, at nu er det begyndt at klart holde op. Så vi må krydse fingre og se, om det holder i dag. Eller det måske begynder at regne lidt mere i dag. Jeg synes, vi tager ud på det lille åbne hav og tager en tur i en lille båd, der gynger. Men det skal ikke være Flemming Bamse. Nej, det skal være DJ Bassen, der synger det. Så her kommer der et godt mix med en lille båd, der gynger. Yeah.

Ja, så fik vi en lille båd og gynger her af Didi Besten, men det var jo Flemming Bamse, der sang det. Men nu trænger vi til en god, pæn, flot musik. Vi skal høre Løvernes Konge temasangen En Verden. Så det kommer der her, Løvernes Konge på panfløjte.

Løvernes Konge fik vi her på panfløjte. Super godt musik. Vi springer videre til noget andet godt musik. Vi skal høre Johnny Madsen med nummer Uden for sæsonen.

Johnny Madsen fik vi her med nummer uden for sæsonen. Så skal vi høre Søren Ellebæk med nummer Kan jeg låne 100 kroner? Og det kan du altså ikke. Du må spare op. Her kommer Søren Ellebæk, men kan jeg låne 100 kroner?

Søren Ellebæk fik vi her med nummeret Kan jeg låne 100 kroner? Så fortsætter vi med mere god musik. Vi skal høre Henning Vad, Den syngende post, med nummeret Så længe solen giver os lys. Og ja, nu begynder solen at tit frem, så det kan være, det holder op med at regne i dag. Måske, måske ikke. Men nu her kommer Henning Vad, Den syngende post, Så længe solen giver os lys.

Henning Vad, den syngende post, fik vi her med nummeret Så længe solen giver os lys. Og det passer rigtig godt til den sang, som vi lige, eller det som vi lige er nu, fordi at solen er jo kommet frem nu igen. Så det er super fedt. Nå, nu skal vi have de gode gamle børneklassikere frem. Vi skal have Nana med Buster. Også fra tv-serien Buster.

Ja, yeah, det ringer sådan nogle gode børneminder, når man hører sådan noget god børnemusik. Det var så Nana med Buster, vi fik her. Så skal vi høre Søndag Morgen med Bo Olsen.

Bo Olsen fik vi her med nummeret Søndag Morgen. Så hopper vi videre til en god sanger, anden god sanger. Det er selveste Kim Larsen med nummeret Tarzan Mamma Mia. Og som mange af os ved, så er der også en film, der er lavet med, hvor sangen også er med i. Der også hedder, den hedder bare Mig og Mamma Mia.

Ja, det var så Kim Larsen, vi fik her med nummeret Tarzan Mamma Mia. Vi fortsætter til at lære med og lidt stille og rolig musik. Vi skal høre Rikard Ravval og Susanne Lana med sangen Min Nummer 1.

Richard Ravnvald og Susanne Lana her fik vi med nummeret Min Nummer 1. Så skal vi høre et Candice-nummer, og det er Lonnie fra Berlin. Og så bagefter så skal vi have en omgang sponsorer, og så kommer der er noget galt Danmark-mixet. Og så bagefter så kommer praktikanten og tager over det sidste stykke tid her. Så det bliver spændende at se, hvad hun har i kikkerten. I musikkikkerten.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Der er ingen grund til at klage. Vi vender snart tilbage.
2: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
0: Lyt til Radio Favreskov på nettet. Radiofagerskov.dk.
3: Radio Favreskov søger lige nu nemlig studieværter til radioen. Kan du lide det her musik?
4: Der er frut i fej i møden, når Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go.
3: Eller kan du lide det her slags musik?
5: En lille ring af guld med kærlighed fra mig.
3: Eller kan du lide det her slags musik, for eksempel?

0: så kontakt Radio Favreskov på Radio Favreskov hjemmeside. Radio Favreskov, den bedste lokale radio.
1: Sendes i samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
2: Musikønsker 86 98 04 16.
0: Er du til lopper, der hopper, så tag en tur til Sandby Krammermarked. Sandby Krammermarked har åben hver lørdag fra 10 til 15. Sandby Krammermarked, et perfekt sted for en rigtig krammernørd.
3: Goddag du! Vil du danse med mig?
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
4: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
5: Vi blinder nu op for det utrolig populære program.
6: Det er det. Bonsoir. Good evening. Aløjsa, piger.
7: I studiet er det Peter.
8: Hej, det er Peter Wilman.
9: Nej, nej, nej, nej.
10: Hej, jeg hedder Rasmus Nør.
11: Det er god radio.
10: Fik du fat i det?
12: Hold da op. Hold da bare helt op.
13: Det er skide godt, Egon.
12: Hvorfor fanden er der ingen musik?

Og det var John Mosen, der er noget galt i Danmark Mix. Jeg er praktikanten, jeg tager over. Næste sang, det er Fede Finn og Funny Boys, Kærligheden Brænder. Ja.

det er mig og praktikanten her. Det var Peter Beli. Sådan skal det være. De næste to numre har jeg selv valgt. Det første nummer er Gnex. Er vi i live, eller hvad? Jeg siger

spurgte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Ja, det var så Rasmus Ebak, vi fik her med nummeret Ydø. Og som I kan høre, så er praktikanten listet væk. Jo, vi er ved at takke af her for i dag i studiet. Om lidt så kommer Iver Jana og tager over med noget mere god musik, og de har også nogle quizzer her. Og apropos quiz, så skal jeg lige sige, at der var en, der ringede ind og svarede rigtigt på dagens spørgsmål i dag. Det var jo Røde Seler, John Mosen og alt det her på. Og det var medlemsnummer nummer 425. 425. Og gevinsten kan afhentes i kontortiden, som er i morgen 15-17. Jeg vil takke af for her i dag sammen med min kære praktikant, Max. Hun er ved at bare tage sin jakke på. Hun er måske ved at blive lidt træt af at stå her sammen med mig, men det skal jeg nok få lidt godt op i. Nå, om lidt så kommer Ane og Ip og tager over med god musik, så I håber, vi også vil lytte med på det. Indtil da, så høres vi ved. Hej hej.

Vi fik først Nice Little Penguins med Flying og Radio med Efterår. Så var det Lobo, Me and You and the Dog Named Boo. Og sidst, Neighbors, vis hvem du er. Og vi fortsætter med Jonah Blacksmith, Monster.

0: Så Michael ringer ind og har tre lytterønsker. Det er Jan og Sonny Boys. Jeg glemmer aldrig melodien. Og Birte Kær, Vi maler byen rød. Og Thomas Johansen, Tænd dit smil.
1: Her får du et musikønske.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Sendes i samarbejde med Radio Favrskov på 104,0 fra Favrskov.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Her fik vi Simon & Garfunkel med Cecilia. Så har Ulla ringet ind, og hun har også tre ønsker. Det er 5 gange Kai, en dreng og hans hund, Trille med Alperosen og Svanerne, balladen om Fætter Hans.
1: Her får du et musikønske.

0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Og vejrudsigten, der gælder til mandag aften. I aften er nat halvskyet til skyet og først med tørt, men sidst på natten er regn eller byer fra syd og sydvest. Temperaturen er mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind omkring vest, der langsomt drejer til sydøst og syd. Mandag skyet med regn eller byer, der efterhånden kan være kraftige og med torden, men også mulighed for lidt sol indimellem. Temperaturer op mellem 16 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd, der drejer til sydvest og syd ved kysterne efterhånden stadigvis frisk vind.
0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.

Så skal vi have Malurt med Superlove og Shaken Stevens, Green Door. Og så bliver det Pil, Dronning af Månen og CW McCall med Conway.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Sendes i samarbejde med Radio Favrskov på 104,0 fra Favrskov.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Så skal vi lige se, hvad vi har spillet her. Vi har spillet, lad os se en gang, Jacob Dinesen, The World Before My Feet, og TV2 Hele Verden fra Forstanden, og Runvik med Cutter. Og vi gør opmærksom på, at om cirka 25 minutter starter aftenens første quiz. Og vi fortsætter med at pakke En drøm om et menneske og Neil Diamond, Song Song Blue.

0: Hver udsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Og vejrudsigten, der gælder til mandag aften. I aften er nat halvskyet til skyet og først med tørt, men sidst på natten regn eller byger fra syd og sydvest. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind omkring vest, der langsomt drejer til sydøst og syd. Mandag skyet med regn eller byger, der efterhånden kan være kraftige og med torden, men også mulighed for lidt sol ind imellem. Temperaturer op mellem 16 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd, der drejer til sydvest og syd ved kysterne efterhånden stedvis frisk vind.
0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Og så gør vi opmærksom på, at vi har den første quiz i aften om cirka 14-15 minutter. Men indtil da skal vi have The Archies, A Summer Prayer for Peace og Røde Mor tage på landet.
2: Indonesia
3: 112 million.
2: United Kingdom
3: 55 million.
2: California
3: 18 million.
2: Laos
3: 2 million.

patientbyen gjorde mig rigtig syg. Jeg gik til min doktor, og min doktor sagde, jeg tager på landet nogle dage. Og når jeg nu kommer hjem til byen igen, hjem til støjen, hjem til forureningen, når så nærhovedet ikke kan klare mere, så skal jeg heldigvis på landet og finde

0: vi fik Røde Mor, Tag på Landet og Dr. Hook Only 16. Så var der et lytterønske fra Camilla, der var Bamses venner. Jeg elsker kun dig. Og hermed starter vi aftenens første quiz.
1: Og nu er det tid for quiz time.
0: Og det er Radio Favreskov, der er sponsor i aften, og gevinsten, det er en fødselsdagsdu og en pose kaffe. Men vi skal have første spørgsmål. Hvornår startede Radio Favreskov? Var det i 1992, eller var det 2022? Ring 86 98 04 16, hvis du har svaret. Og husk, du skal være medlem. Og musikken kommer her. Det er Jørgen Ingmann og Lesia Lucien, den gamle.

Og vi har gang i aftenens første quiz. Aftenens sponsor, det er Radio Favreskov, og spørgsmålet lyder: hvornår startede Radio Favreskov? Var det 1992 eller 2022? Ring 86 98 04 16, hvis du har svaret, og husk, du skal være medlem. Musikken, det er Pussycat og Mississippi.

Og vi er i gang i aftenens første quiz. Aftenens sponsor, det er Radio Favreskov. Gevinsten, det er en fødselsdagsdu og en pose kaffe. Spørgsmålet lyder, hvornår startede Radio Favreskov? Var det 1992 eller 2022? Ring 86 98 04 16, hvis du har svaret, og husk, du skal være medlem. Musikken, det er Allan Mortensen, musikalske venner.

0: så er aftenens første quiz slut. Vi trækker vinderen efter sponsorerne.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
4: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
0: Og så skal vi have fundet aftenens første vinder. Gevinsten, det var en fødselsdagsdug og en pose kaffe. Spørgsmålet lød, hvornår startede Radio Favreskov? Var det 1992 eller 2022? Og mig bekendt, så er det 1992. Så vi skal rulle på lykkehjulet. Og det blev medlem nummer

0: Og det blev medlem nummer 279. 279. Og så har Camilla igen ringet ind og efterlyst noget musik. Hun vil gerne høre Ed Sheeran, I See Fire og Danser med Drenge, Indianer.
1: Her får du et musikønske. Oh.

0: så har Bent ringet ind, og han har tre lytterønsker. Det første, det er Kim, hallo, piger på vej. Så er det Susanne Dahl, du betyder alt for mig. Og så er det Thomas Johansen, jeg er din, hvis du vil have mig.
1: Her får du et musikønske.

0: Og nu er det tid for quiz time.
1: Så er det tid til aftenens anden quiz. Aftenens sponsor, det var Radio Fåreskov. Gevinsten, det er en fødselsdagsdu og en pose kaffe. Spørgsmålet lyder, hvilken uge der er kontoret åben på Radio Fåreskov? Er det torsdag, eller er det mandag? Hvis du ved det, så ring 86 98 04 16, og husk, du skal være medlem.

Og vi har gang i aftenens anden quiz. Aftenens sponsor, det er Radio Favreskov. Gevinsten, det er en fødselsdagsdu og en pusse kaffe. Spørgsmålet lyder, hvilken ugedag har kontoret åben på Radio Favreskov? Er det torsdag eller mandag? Ring 86 98 04 16, hvis du har svaret. Og husk, du skal være medlem.

Og vi har stadig gang i aftenens anden quiz. Aftenens sponsor, det er Radio Favreskov. Gevinsten, det er en fødselsdagsdu og en pose kaffe. Spørgsmålet lyder, hvilken uge der har kontoret åben på Radio Favreskov. Er det torsdag eller mandag? Hvis du kender svaret, så ring 86 98 04 16. Og husk, du skal være medlem. Og vi skal have Code of Many Colors med nu nyligt afledet Dolly Parton.

0: Og vi har stadig gang i aftenens første quiz. Aftenens sponsor, det er Radio Favreskov. Gevinsten, det er en fødselsdato og en pose kaffe. Spørgsmålet lyder, hvilken uge der er kontoret åben på Radio Favreskov. Er det torsdag eller mandag? Kender du svaret, så ring 86 98 04 16 og husk, du skal være medlem. Så er der et lytterønske, det er fra Camilla, hun vil høre Billie Eilish, Bad Guy.
1: Her får du et musikønske.

Ay,

0: Vi afslutter aftenens quiz med sidste gangs spørgsmål. Hvilken ugedag har kontoret åbent på Radio Favrskov? Er det torsdag eller mandag? Ring 86 98 04 16, hvis du har svaret, og husk, du skal være medlem.
1: Jeg skal høre
0: og vi skal have Andreas Odbjerg hjem fra fabrikken.

0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Og vejrudsigten, der gælder til mandag aften. I aften er nat halvskyet til skyet og først mest tørt, men sidst på natten regn eller byer fra syd og sydvest. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind omkring vest, der langsomt drejer til sydøst og syd. Mandag skyet med regn eller byer, der efterhånden kan være kraftige og med torden, men også mulighed for lidt sol indimellem. Temperatur op mellem 16 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd, der drejer til sydvest og syd med kysterne efterhånden stedvis frisk vind.
0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Og så skal vi have fundet aftenens anden vinder. Spørgsmålet det lød: hvilken ugedag har kontoret åbent på Radio Favrskov? Var det torsdag eller mandag? Og det er altid om mandagen. Vi ruller med lykkehjulet. Og vinderen blev

0: Party.
1: Og det blev medlem nummer 967. Og vi ønsker begge lyttere til ønske, tillykke. Og det var vinder nummer 967 og 279. Gevindelserne kan afhentes fra i morgen 15 til 17. Og gevindelserne må kun ligge på kontoret i maks en måned. Men hjerteligt tillykke med gevinsterne. Og vi skal videre med musikken. Vi skal have Alex Vargas med Love og Mumle det modsatte.

Og der fik vi først Terry Jacks Seasons in the Sun og På Krebs for enden af regnbuen. Vi fortsætter med Bibi og Sniff, You Ain't Woman Enough to Take My Man. Lone Kellermann, Se Venedig og Dø.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Sendes i samarbejde med Radio Favrskov på 104,0 fra Favrskov.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
2: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i troperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
4: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt mine møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
5: Ja, så enkelt er det.
6: Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning. En del af Danbo Møbler.
7: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
8: Hallo, det er Florian.
9: Det er Jan fra Hindsøj.
8: Lang tid siden, alt vel?
9: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
8: Men det kan du hjælpe med.
9: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
8: Jo, det hjælper på det.
9: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små, forsikringsskader, ja, alle slags skader.
8: Lyder godt, så kan vognen være klar til næste sæson.
9: Nemlig, og husk lige afslutningen.
8: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.

0: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er Gjensidige.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
10: Sunes Multiservice.
13: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
20: Det er Sune.
21: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
20: Hvad?
21: Jeg kører du bil, når du kører bil.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
5: vare
4: på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel pure gym good.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Du lytter til Radio Alfa.
12: Radio Alfa.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt HDV, din lokale fagmand. HDV har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hd-v.dk.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenovej.
3: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
4: Snart kommer premieren, specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers.
5: Book et gratis sæde på abcb2b.dk.
6: Make-up, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
7: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Ryobi græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader kun 1099. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle superduper-dage i Stark. For onsdag til og med lørdag er der Stark superduper-dage i alle forretninger. Med superduper-priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
17: Carglass replace. ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
21: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
22: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Alle tiders bedste.

0: familieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
4: Norwegian.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Der kommer
10: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
21: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Feel Pure Gym Good.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boxen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Boxen. Råd til det rigtige.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: fødselsdag er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
13: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Alle tiders bedste sange.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu i Rema 1000. Gøl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløbs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.